En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden kuusamoon.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 12. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Aarre ja Aarto. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Pekka Vaattovaara, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla ohjaaja ja käsikirjoittaja Petri Kotvitsa. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 17. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Oikein mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis maanantai 12. lokakuuta, niin pareita viettävät Aarre ja Aarto ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijä Esko Salminen, joka on ollut monessa mukana ja edelleen aktiivinen. Näyttelijä Esko Salminen täyttää 86 vuotta. Hän oli mukana monessa. Skandaali tyttökoulussa, palmuelokuvat, useita spede-elokuvia, Pohjanmaa, Äidestä parhaina ja niin edelleen. Ja hän on muun muassa näyttelijä Kristo Salmisen isä. No, pari vuotta nuorempi on näyttelijä Eero Melasniemi, joka täyttää 84 ja muistetaan muun muassa Tollon roolistaan Hyvät herrat TV-sarjassa. Elokuvia muun muassa Käpyys elän alla, Kesyttömät veljekset, Talvisota. Hän on aviossa näyttelijä Kristiina Halkolan kanssa ja hän on Joel ja Vilma Melasniemen isä. Kanadalainen laulaja ja säveltäjä Jane Seabury täyttää 71 ja suomalainen dekkarikirjailija Vares-kirjoista tuttu Reijo Mäki 68 vuotta. Suomalainen taitoluistelija, sittemmin valmentaja ja koreografi Tintti eli Kristiina Vegelius 66 vuotta. X-Men-elokuvista tuttu australialaisnäyttelijä laulaja Hugh Jackman 58 vuotta. Amerikkalaisen Dixie Chicks-yhtyeen jäsen, viulisti, mandolinisti Marty McGuire Seidel, 57 vuotta. Suomalainen näyttelijä ja juontaja Mia Nuutila, 54 vuotta. Ja reissussa räjähtynyt Amerikan yleisurheilija Marion Jones, joka kerähti huomesta ja menetti olympiamitalinsa. Marion Jones täyttää 51. Ja listauksen nuorin on muuten laulaja Johanna Siekkinen, joka muistetaan muun muassa kappaleista Kaihomieli ja Surusilmä sekä Tahdon ja Neli apila. Tämä kauppatieteen maisteri Johanna Siekkinen työskentelee nykyään tilintarkastajana. Johanna Siekkinen täyttää 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Jotkut meidän kuuntelijat saattavat muistaa vanha isäntäyhtyön laulavan kappaleen tai esittämän kappaleen 60-luvun kauan soiva blues. Siinä mainittiin, että Nikita kun spittarinsa pöytään löi. Tässä viitattiin vuoden 60 tapahtumaa, kun Neuvostoliiton Nikita Rutsov riehui YK:n yleisistunnossa ja takoi kengällä edessä ollutta pöytää. Siis siitä aikaa 66 vuotta. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee Teräväisen Pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia. Columbus ankkuroitui uuteen maailmaan Bahamasaarten San Salvadorille vuonna 1492. Suomen kansakoulun isä Uno Syngneus syntyi 1810. Ja Pekka Töpöhännän luoja, ruotsalainen kirjailija Gösta Knutsson, syntyi 1908. Ja sitten mennään vuoteen 1931, tuolloin vuoden 24 ja 28 kesäolympialaista kultaa voittanut uimari Johnny Weissmuller palkattiin Tartsan elokuvien uudeksi päänäyttelijäksi, eikä ollenkaan hassumpi valinta. Italialainen operaattori Luciano Pavarotti syntyi vuonna 1935, kuten myös amerikkalaisen Sam and Dave Duo -rivistä tuttu Sam Moore, joka esiintyi Porin Jatsissakin vuonna 2003. Ja vuonna 1939 Yhdysvalloissa oli Manhattan-projekti. Yhdysvaltain presidentti Rooseveltille esitettiin Albert Einsteinin allekirjoittama kirja, jossa kehotettiin Yhdysvaltoja pikaisesti käynnistämään atomipommiohjelma. Ja historiaa kertoo, että Albert Einstein, hän katui tätä juttua sitten myöhemmin todella pahasti. No, vuonna 1942 syntyi laulajanäyttelijä Dalia Lavi, suosittu erityisesti 60-luvulla muun muassa Saksassa. Ja Status Quo-yhtiön kitaristi Nick Parfit syntyi vuonna 1948. Suomen markka devalvoitiin yli 30% vuonna 1967, ja silloin kaikki hinnat tuntuivat nousevan. Kesäolympialaiset alkoivat Meksikossa vuonna 1968, siis ajatelkaa lokakuussa alkoivat kesäolympialaiset. Ja samaan aikaan Janis Joplinin bändi Big Brother and the Holding Company nousi USA:n ykköseksi. Levyllä mukana on omassa rajut tulkinnat biisestä Summertime ja Piece of My Heart. Ja samaan aikaan vuonna 1968 Detroitista kantautui huhu, jonka mukaan Beatlesien Paul McCartney on kuollut. Tämä kävi ilmi, jos kuunteli Strawberry Fields Forever-kappaleen takaperin. I Buried Paul, siellä todettiin Lennonin suulla vai todetaanko. No, Paul on kuollut, kohu väritti medioita usean viikon ajan, mutta todettakoon, että kukapa sitä levyjä takaperin kuuntelisi. No sitten mennään vuoteen 1971, tuolloin 55 vuotta sitten Britanniassa hyvin menestynyt musikaali Jesus Christ Superstar debytoi Broadwaylla, missä sitä esitettiin sen jälkeen 720 kertaa. Sehän poikki muun muassa listahitin I Don't Know How to Love Him, ja laulaja oli Helen Reddy. Vuonna 1978 Sex Pistolsien entinen jäsen Sid Vicious asetettiin syytteeseen tyttöystävänsä Nancy Spungenin surmaamisesta. No, Sid Vicious surmasi itsensä muutama kuukausi myöhemmin. Ja vuonna 1984 pääministeri Margaret Thatcher selvisi Iran aamuisesta pommi-iskusta Brightonin hotelliin, jossa oli tarkoitus järjestää konservatiivien puoluekokous. 5 osallistujaa kuoli ja teollisuusministeri Norman Tebbit vaimoineen loukkaantui. Vuonna 1991 ohjaaja Steven Spielberg ja Kate Capshaw avioituivat. Sitten mennään vuoteen 1999, tuolloin The Bee Geesien jäsenten brittiläinen syntymäsari Isle of Man juhlisti kuuluisia poikia julkaisemalla 6 postimerkkiä käsitteinen Bee Gees-sarja. Poikien äiti toimi mainitulla saarilla postikonttorihoitajana. Ja siitäkin on jo 16 vuotta aikaa, kun ajankohtainen kakkonen-ohjelmassa esitettiin homoilta keskustelu, joka johti noin 40 000 suomalaisen eroon evankelis-luterilaisesta kirkosta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Elvis Preslin vuonna 1957 itselleen ja perheelleen hankkima Graceland-kartano Highway 51 Southin varrella Memphisissä muuttui museoksi pian Elviksen vuonna 1977 tapahtuneen kuoleman jälkeen. Se on kerännyt sittemmin keskimäärin noin 600 000 kävijää vuodessa. Gracelandissa asuivat Elviksen lisäksi hänen äitinsä, isänsä, isoäitinsä ja myöhemmin Priscilla ja Lisa Marie. Se oli jo silloin aika ajoin avoinna niin sanotulle tavalliselle porukalle. Jerry Lee Lewis ja Bruce Springsteen yrittivät sinne niin sanotun virkaajan ulkopuolella ja jäivät portille ihmettelemään. Gracelandista ja sitä ympäröivästä usean hehtaarin maa-alueesta, kalmistosta ja komeasta portista on liikkeellä monenmoisia tarinoita. Se mainitaan myös muutamien laulujen sanoituksissa Graceland.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: aina viihteen puolella.
1: Radio Musa.
2: Kastar Pub Fenno, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastar Pub Fenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

0: Sun äänes mua kaipaa. Mitä tämä sanoo sulle, Pekka Vaattovaara?
1: No, kuulostaa minun uudelta levyltä. Se on tullut nyt ulos, että...
0: Nyt on syksy jo vähän niin kuin pitemmällä tässä ja lokamarraskuu, joulukuu tulossa. Mitä kaikkea aiot puuhastella tässä nyt? Onko paljon näitä konsertteja ja muuta touhua?
1: No, niitä on tulossa konserttejakin, niin ilmeisesti ei vielä kerrota missä, mutta koska mehän viime vuonna tehtiin Ylitalon Tarjan kanssa joulun aikaan konsertteja.
0: No, onko nyt sitten joulua suunniteltu?
1: No, ei ole vielä suunniteltu, koska tämä, joka järjestää, ei ole vielä ehtinyt, mutta siitä on ollut puhetta koko ajan, että jos Tarjakin kyseli sitä, että voisiko taas uudelleen.
0: Onko sulla joku tietty suosikki joululaulu, mitä sä oot jo ehtinyt harjoitella hyvin?
1: No, ei ole. Mä olen aika vähän joululauluja laulanut, mutta ne konsertitkin on sillä, että niissä on muutakin nimenomaan.
0: Mutta onko sulla joku yksi ylitse muiden joululaulu?
1: Ei juolahda mieleen kyllä.
0: Onko sä vähän semmoinen tip-tap-tip-tip-tip-tap, että sä meet niinku vähän moodin mukaan, että mitä sattuu niinku mieleen juolahtelee, niin sitten siitä.
1: Niin on, joo.
0: Onhan siis joululauluja paljon.
1: Niitähän on paljon, sehän niin. Siinä onkin. Ja sitten, kuitenkin esitetään aika paljon niitä samoja. Se on aina jännää.
0: Kun menee katsoa joulukonsertteja, niin valkeata jouluasia tulee melkein aina. Ja just näitä
1: perinteisiä.
0: Niin, perinteisiäkin on, mutta sitten joskus niin kuin ajattelee, että miksei ne laula niitä ihan kaiken vanhoja, niin kuin Sinivuorten yö tai joku tämmöinen. Niitä on vähän unohtunutkin osa niitä 60-luvun lauluja, mitä silloin laulettiin joululaulut. Nyt on niin kuin vaan, että All I Want For Christmas Is You, että kaikkia tämmöisiä moderneja on tullut, niin niitä nyt mennään aika paljon.
1: Niin, mennään.
0: Till It's Navidad.
1: Mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi, niin sitä löytyy tosiaan kaikki ne joka paikassa kuulee. Niin sitten niitä esitetään, että sillähän on kyllä hyviä lauluja, mitkä voisi esittää kanssa. Tietenkin se on ehkä, että ne on aika vaativia.
0: Pitää harjoitella varmaan
1: niin. Hyvin.
0: Vaikka et vielä voi paljastaa näitä joulujuttuja ja suunnitelmia, mutta perinteisesti, miten Vaattovaaran perheessä tätä joulua on vietetty? Onko teillä kinkkua, kalkkunaa vai lahjoja vai joulukuusia?
1: No, ne on yleensä... Äitin tykönä nyt oltu viime aikoina pitkään. Joo. Asuu yksin siellä pohjoisessa, niin
0: joo.
1: Sinne on menty sitten joululla.
0: Joo.
1: Ja siellä on nämä kaikki, mitä...
0: Onko imellettyä perunalaatikkoa?
1: Ei, meillä pohjoisessa ei semmoista
0: niin
1: ole.
0: Niin se on vähän etelän ruokia sitten.
1: Niin
0: lanttulooraa varmaan.
1: On lanttu ja sitten on maksalaatikko.
0: Niin lanttulooraa varmaan.
1: On lanttu ja sitten on maksalaatikkoa ja näitä tämmöisiä, että...

0: tuossa 30 vuotta sitten.
1: Aha.
0: Me siihen asti söin kaikkia makeaa, mutta silloin meillä onkin paljon laihempi.
1: Joo. Joo, se on vähän tietysti hyvä terveyssyistäkin pohtia tota asiaa. Ja laulajan kuntohan vaatii niin kuin hyvää fyysistä terveyttä. Mitä sä teet sen eteen, että fyysinen terveys pysyy?
0: No vähän niin kuin eilenkin tulin tuolla katolla hommissa. Tein vesikattoa yhteen rakennukseen ja kiipeän aika paljon, että se on pikkusen, joskus on kipeäkin sen takia.
1: No voi voi.
0: Päivät ja sitten, no se on, että jalkojen päällä koko päivä.
1: Joo.
0: Menee.
1: Onko sulla tulevaisuuden suunnitelmia tuonne ensi vuodelle, että haluatko kiertää enemmänkin täällä etelässäkin?
0: No kyllä on sitäkin, mutta on vähän hankala, kun hankala saadaan nyt säästäjiä, että se on ollut vähän ongelma viime aikoina, kun tahtovat sairastua ja vanhentua.
1: Niin, nyt täytyy ruveta etsimään uudempia sitten, että ottakaa musiikkialan ihmiset, jotka haluaa Pekka Vaattovaaraa soittaa täällä taustalla tätä musiikkia, niin ottakaa yhteyttä Pekka Vaattovaaraan, että saataisiin Pekka sitten tänne eteläänkin päin. Nyt kun olet käymässä Tampereella, niin minkälaisia muistoja sinulla on Tampereesta?
0: Tampereen jutuissa on ollut tämä vuosittainen tilaisuus, mikä aina on tämä lavakauden päättäjäiset.
1: Joo.
0: Niin se on ollut niin kuin nyt aika kauan. Ja sitten, mutta Tampere on muuten ollut, onhan jonkun verran käynyt keikkaa Tampereella ja, ja varmaan käyn jatkossakin ollut puhetta. Mutta se on tosiaan ollut tämä säästäjäpuoli, että se on ollut se ongelma nyt pari vuotta. Että nämä sairastumiset ja eihän se vanheminen mitään haittaa, mutta sairastuminen niin haittaa aika paljon, että hankala löytää siihen tilalle.
1: Niin, ja sitten se pitää olla semmoinen, jonka kanssa synkkaa.
0: Niin, niin, siinäpä se onkin, niin, että kun se on, siinä on vaatimustaso on aika korkea, että
1: joo,
0: se homma hoitua, että ei se voi ruveta yhtäkkiä opettamaan ja opettelemaan.
1: Ja se täytyy se yhteispeli olla heti niin kuin selkeä. Että
0: niin se on. Ja joo, sillä lailla, että niin kuin nytkin perjantaina oltiin Lahdessa, niin kaikki varmaan luuli, että me on harjoiteltu kaikki ne jutut. Ei mun kertaakaan harjoiteltu yhtään kappaletta.
1: Jaha, se meni silti ihan hyvin.
0: Meniikö miten? Se on hyvä. Se on todella taitava säästäjä, niin se niin se on semmoista, että pitäisi siltä kuulostaa heti, että
1: niin, niin, ja se pitäisi klikata muusikkojen kesken, hän täytyy niinku heti klikata.
0: Niinhän se on, kyllä se tietenkin se itse osaa kuunnella, missä mennään ja mitä tapahtuu, ja sitten osaa sopivasti ohjeistaa siinä laulamisen aikanakin määrättyjä juttuja, että montako kertaa mennään ja mitä tehdään.
1: Joo.
0: Mutta silloin se on helppoa.
1: Laulaminenhan on ihan, eikö laulaminen ole helppoa?
0: No onhan se sillä lailla toisaalta helppoa, kun sen on oppinut vähitellen. Niin.
1: Joo, sain vähän nyhjättyä tämän kysymykseni kanssa, mutta siis semmoinen, jolla on taitoa, niin sillähän laulaminen sujuu.
0: Kyllä, mutta
1: kyllähän ei ihan kaikki laulut silti sovi äänelle esimerkiksi.
0: No ei, ja tietenkin siinä on, sitähän se on, miten osaa siihen niin kuin suhtautua kappaleen laulamiseen.
1: Ja tulkita.
0: Niin, se tulkinta on nimenomaan. Kyllä se moni kappale sitten käy, kun se vain miettii, missä mennään, että mikä tarkoitus sillä on. Että aika laaja se repertuari voi olla. Mutta se on kaikista tärkeintä tuo laulamisessa, se tekniikka saa aluksi kuntoon.
1: Ja nyt mä toivotan sinulle, että sä löydät hyviä säästäjiä ja hyvää syksyä ja hyvää joulua ja kaikkea muutakin hyvää ja nähdään taas.
0: Nähdään taas.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.
1: Suolaa, suolaa, enemmän suolaa vaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalaiset musiikkifanit ovat tutkailleet Spotify Ruotsin 50 suosituimman biisin listaa ja tehneet siitä omat päätelmänsä, lähinnä täyttä roskaa. He löysivät listalta peräti 12 lastenlaulua, EPA-humppaa ja muuta outoa nykymusiikkia. Mitä on tapahtunut maalle, joka antoi meille mahtavan ABBA-yhtyeen unohtumattomine biiseineen, hämmästelee nimimerkki Monkey Card ja saa mielipiteelleen tukea.

Moro. Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki. Joten kuuntelepa sinäkin.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastar Pub Fenno, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastar Pub Fenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä käsittää.

0: Hazel Leslie.
1: Radio Musa.
2: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 1980-luvun suosituin ja ostetuin brittiläinen tyttöyhtye Bananarama yrittää suuren luokan paluuta ensi kesänä, kun tekee Iso-Britanniassa useita konsertteja teemalla Too Hot to Handle, eikä yksin, koska lämppäreinä vuorottelevat muun muassa Jason Donovan, Tony Hadley, T-Pau ja Altered Images. Bananarama-yhtyeen hiteistä muistetaan muun muassa Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting ja I Heard a Rumor. Vanhoista jäsenistä ovat mukana Karen Woodward ja Sarah Darlin. Duolta on odotettavissa uudempaakin materiaalia.

juret ket mun. Angelina, Angelina, ot mir sein Angelina, nit saaren huukse sis on, päättyä saa jo retket mun. Kun kauan sitten lähdin pois, tuntuu kuin ei paikkaa ois, minne pääni kallistin, tiellä sanko se, aina vahvi niin myrsky kun löi purjeisiin. Angelina,

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Musa.
2: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Radiomusan viihdeuutisia. Legendaarinen Warner Bros. Elokuva- ja TV-yhtiö sisarfirmoineen myytiin äskettäin 111 miljardin dollarin kohulla Paramount Skydance-yhtymälle. Kauppa junnattiin lävitse muun muassa oikeusjutuilla ja presidentti Trumpin ja Trumpin vävypojan suosiollisella avustuksella. Diilin onnistumisen merkiksi on Hollywoodin maisemiin kuuluvaan ikoniseen vesitorniin lisätty VB-kirjainten alapuolelle teksti Skydance Corporation. Mainittuun yhtymään kuuluvat nyt muun muassa CNN News, CBS News, Paramount, TikTok ja niin edelleen. Ei siis ihme, jos alettiin puhua liian vahvasta markkina-asemasta.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Musa.
2: Kastar Pupfen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastar Pupfen esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 12. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Aarre ja Aarto. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Pekka Vaattovaara, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla ohjaaja ja käsikirjoittaja Petri Kotvitsa. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 17. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Oikein mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis maanantai 12. lokakuuta, nimpareita viettävät Aarre ja Aarto ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijä Esko Salminen, joka on ollut monessa mukana ja edelleen aktiivinen. Näyttelijä Esko Salminen täyttää 86 vuotta. Hän oli mukana monessa. Skandaali tyttökoulussa, palmuelokuvat, useita spede-elokuvia, Pohjanmaa, Äidestä parhaina ja niin edelleen. Ja hän on muun muassa näyttelijä Kristo Salmisen isä. No, pari vuotta nuorempi on näyttelijä Eero Melasniemi, joka täyttää 84 ja muistetaan muun muassa Tollon roolistaan Hyvät herrat TV-sarjassa. Elokuvia muun muassa Käpyselän alla, Kesyttömät veljekset, Talvisota. Hän on aviossa näyttelijä Kristiina Halkolan kanssa ja hän on Joel ja Vilma Melasniemen isä. Kanadalainen laulaja säveltäjä Jane Seabury täyttää 71 ja suomalainen dekkarikirjailija Vares-kirjoista tuttu Reijo Mäki 68 vuotta. Suomalainen taitoluistelija, sittemmin valmentaja ja koreografi Tintti eli Kristiina Vegelius 66 vuotta. X-Men-elokuvista tuttu australialaisnäyttelijä laulaja Hugh Jackman 58 vuotta. Amerikkalaisen Dixie Chicks-yhtyeen jäsen, viulisti, mandolinisti Marty McGuire Seidel.

57 vuotta. Suomalainen näyttelijä ja juontaja Mia Nuutila, 54 vuotta. Ja reissussa rähjääntynyt Amerikan yleisurheilija Marion Jones, joka kerähti huomesta ja menetti olympiamitalinsa. Marion Jones täyttää 51. Ja listauksen nuorin on muuten laulaja Johanna Siekkinen, joka muistetaan muun muassa kappaleista Kaihomieli ja Surusilmä sekä Tahdon ja Neliapila. Tämä kauppatieteen maisteri Johanna Siekkinen työskentelee nykyään tilintarkastajana. Johanna Siekkinen täyttää 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kaksi maailman odotetuimpiin kuuluvaa videopeliä ilmestyy marraskuussa vain muutaman viikon välein. GTA 6 ja Zelda Ocarina of Time. Nyt uskotaan, että tuloksena on ostorynnistys, jota voi verrata siihen innostukseen, joka syntyi muutama vuosi sitten, kun Barbie ja Oppenheimer tuli teattereihin lähes samanaikaisesti. GTA 6-peliä on odotettu vuosien ajan. Suunnittelussa ja tuotannossa oli tiettävästi ongelmia. Se nosti kustannuksia, mikä näkyy ennakkotietojen mukaan myös kuluttajahinnoissa. Moni hankkinee kaikista huolimatta niin Zeldan kuin GTA 6.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

Jotkut meidän kuuntelijat saattavat muistaa vanha isäntäyhtyön laulaman kappaleen tai esittämän kappaleen 60-luvun kauan soiva blues. Siinä mainittiin, että Nikita kun spittarinsa pöytään löi. Tässä viitattiin vuoden 60 tapahtumaa, kun Neuvostoliiton Nikita Rutsov riehui YK:n yleisistunnossa ja takoi kengällä edessä ollutta pöytää. Siis siitä aikaa 66 vuotta. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee Teräväisen pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia. Columbus ankkuroitui uuteen maailmaan Bahamasaarten San Salvadorille vuonna 1492. Suomen kansakoulun isä Uno Syngneus syntyi 1810. Ja Pekka Töpöhännän luoja, ruotsalainen kirjailija Gösta Knutsson syntyi 1908. Ja sitten mennään vuoteen 1931, tuolloin vuoden 24 ja 28 kesäolympialaista kultaa voittanut uimari Johnny Weissmuller palkattiin Tartsan elokuvien uudeksi päänäyttelijäksi, eikä ollenkaan hassumpi valinta. Italialainen operaattori Luciano Pavarotti syntyi vuonna 1935, kuten myös amerikkalaisen Sam and Dave Duo -rivistä tuttu Sam Moore, joka esiintyi Porin Jatsissakin vuonna 2003. Ja vuonna 1939 Yhdysvalloissa oli Manhattan-projekti. Yhdysvaltain presidentti Rooseveltille esitettiin Albert Einsteinin allekirjoittama kirja, jossa kehotettiin Yhdysvaltoja pikaisesti käynnistämään atomipommiohjelma. Ja historia tätä kertoo, että Albert Einstein, hän katui tätä juttua sitten myöhemmin todella pahasti. No, vuonna 1942 syntyi laulajanäyttelijä Dalia Lavi, suosittu erityisesti 60-luvulla muun muassa Saksassa. Ja Status Quo-yhtiön kitaristi Nick Parfit syntyi vuonna 1948. Suomen markka devalvoitiin yli 30% vuonna 1967, ja silloin kaikki hinnat tuntuivat nousevan. Kesäolympialaiset alkoivat Meksikossa vuonna 1968, siis ajatelkaa lokakuussa alkoivat kesäolympialaiset. Ja samaan aikaan Janis Joplinin bändi Big Brother and the Holding Company nousi USA:n ykköseksi. Levyllä mukana on omassa rajut tulkinnat biisestä Summertime ja Peace of My Heart. Ja samaan aikaan vuonna 1968 Detroitista kantautui huhu, jonka mukaan Beatlesien Paul McCartney on kuollut. Tämä kävi ilmi, jos kuunteli Strawberry Fields Forever -kappaleen takaperin. I buried Paul, siellä todettiin Lennonin suulla, vai todetaanko? No, Paul on kuollut, kohu väritti medioita usean viikon ajan, mutta todettakoon, että kukapa sitä levyjä takaperin kuuntelisi. No sitten mennään vuoteen 1971, tuolloin 55 vuotta sitten Britanniassa hyvin menestynyt musikaali Jesus Christ Superstar debytoi Broadwaylla, missä sitä esitettiin sen jälkeen 720 kertaa. Sehän poikki muun muassa listahitin I Don't Know How to Love Him, ja laulaja oli Helen Reddy. Vuonna 1978 Sex Pistolsien entinen jäsen Sid Vicious asetettiin syytteeseen tyttöystävänsä Nancy Spungenin surmaamisesta. No, Sid Vicious surmasi itsensä muutama kuukausi myöhemmin. Ja vuonna 1984 pääministeri Margaret Thatcher selvisi Iran aamuisesta pommi-iskusta Brightonin hotelliin, jossa oli tarkoitus järjestää konservatiivien puoluekokous. 5 osallistujaa kuoli ja teollisuusministeri Norman Tebbit vaimoineen loukkaantui. Vuonna 1991 ohjaaja Steven Spielberg ja Kate Capshaw avioituivat. Sitten mennään vuoteen 1999, tuolloin The Bee Geesien jäsenten brittiläinen syntymäsari Isle of Man juhlisti kuuluisia poikia julkaisemalla 6 postimerkkiä käsitteinen Bee Gees-sarjan. Poikien äiti toimi mainitulla saarilla postikonttorihoitajana. Ja siitäkin on jo 16 vuotta aikaa, kun ajankohtainen kakkonen-ohjelmassa esitettiin homoilta keskustelu, joka johti noin 40 000 suomalaisen eroon evankelis-luterilaisesta kirkosta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Radiomusan viihdeuutisia. Pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin ja niiden vuoksi merkittäviin supistuksiin joutunut Volkswagenin autotehdas aikoo kohentaa talouttaan ainakin USA:n kustannuksella. Sen Atlas-mallia on myyty siellä vuodesta 2017 lähtien noin 1 000 000 kappaletta. Nyt siitä aletaan Volkswagenin Chattanoogan tehtailla valmistaa uutta versiota, joka on pituudeltaan 5,2 metriä ja pitää sisällään muun muassa 3 penkkiriviä. Sitä myytäisiin ainakin aluksi vain USA:ssa ja Kanadassa, missä se kaiketi ottaisi mittaa tarjolla olevista tila-autobrändeistä. Jenkkien uskotaan hurmaantuvan.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, tässä on Susanna Heikki. Muistathan, että radiossa se aina ihana hyvä musiikki ja radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Tällä kertaa kahvitunteen vietetään jälleen teatterin merkeissä ja syksyn ensi-iltoihin Tampereella. Ja Tampereen teatterissa kuuluu Petri Kotvitsan ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä nimeltään Musta jää. Ja näissä merkeissä Petri on meillä tässä mikrofonin ääressä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä näytelmä perustuu samannimiseen elokuvaan, jonka olet käsikirjoittanut, ja siitä on palkittu maailmalla erinäköisillä festareilla ja näin poispäin. Niin minkälaista oli siirtää tämmöinen elokuva sitten teatterinäytelmän muotoon?
1: No tässä on ensinnäkin ollut herkullista se, että mä en joutunut sitä itse dramatisoimaan, vaan hieno näytelmäkirjailija Tuomas Timonen teki sitä tämän mun alkuperäisen elokuvakäsikirjoituksen pohjalta näytelmätekstin tästä, jota mä oon kylläkin nyt sitten tässä muokkaillut, ja se on sitten synteesi, jonka tulemme näkemään, ja olen oikein iloinen tästä prosessista.
0: Ja tuossa on aika tavalla myös fyysistä liikuntaa havaittavissa tässä kyseisessä tuotannossa, koska taekwondo jotenkin kuuluu siihen niin kuin oleellisena osana, ja sulla itsellä on myös tämmöistä taustaa siltä puolelta.
1: Joo, se on rakas harraste, joka mulla alkoi jo niukasti viime vuosituhannen puolella, eli se on aina kulkenut mukana. Ja nyt on ollut ilo tuoda sitä tähän näytelmään vielä, voi sanoa, niin kuin aivan olennaisesti niin kuin enemmän läsnä olevaksi kuin mitä se oli tuossa elokuvassa aikana.
0: Onko se niin kuin vastapainoa sun muille töille?
1: Ehdottomasti kyllä. Joo, se on
0: liikunta kannattaa aina, ja siitä tulee hyvä fiilis.
1: Se on hyvä liikuntaa, se on tämmöistä niin kuin, en voi kuvitella meneväni juuri muunlaiseen niin kuin tämmöisen ohjattuun liikuntaan, niin toi on jos sopiva.
0: Mitenkä noin, kun ikä tulee lisää, niin kestääkö paikat sitä?
1: No se täytyy skaalata sen mukaisesti se käyttäytyminen siinä.
0: Joo. Viihdellä on kavereissa muitakin harrastajia, muun muassa Sinitaivas-yhtyön Juha-Matti Ahola. Iso mies hänkin niin on lajin harrastaja ja ilmeisesti kouluttaja myös. Tiedätkö, kuinka paljon harrastajia yhteensä Suomessa on?
1: Mulla ei kyllä ole aavistustakaan. Arvaus on, että useita tuhansia.
0: No mitä kaikkea muuta kuin tämä syksyn Musta jää Tampereen teatterissa kuuluu sun alkaneen syyskauden juttuihin?
1: No nyt vastahan tuli, mä oon täällä Tampereella nyt ollut aika paljon tekemässä töitä, että kolmekin TV-sarjaa jopa, josta viime kesänä kuvattu Räjähdyspiste tuli nyt vasta ulos, että eihän täällä tehdi kotona päästä kääntymään, ja sitten juna tulee takaisin Tampereen.
0: Niin, ei tule vielä kämppää hommannut Tampereelta kuitenkaan.
1: No, teatteri on sen nyt hoitanut mun puolestani onneksi.
0: Kyllä, olet sovivasti kahden asunnon loukussa sitten.
1: No joo.
0: Sanotaan näitä ohjauksia, mutta onko myös käsikirjoitushommia sitten tulevaisuutta siellä?
1: Joo, kyllä mä oon tässä se aika, mitä mulla on tässä nyt kesällä ollut niin sanottua vapaata, tai näistä muista velvoitteista vapaata, niin mä sain vihdoinkin valmiiksi yhden elokuvakäsikirjoituksen, jota mä oon hyvin pitkään tässä pitänyt pöytälaatikossa ja välillä pöydän päällä, ja nyt mä pääsin vihdoin syventymään siihen niin, että on saanut laitettua vähän niin kuin eteenpäin.
0: Joo, onko tiedossa jo tuotantoyhtiö, kuka sen sitten tekee?
1: Se on, siitä mä en tällä hetkellä puhu, koska tässä tämmöisiin asioihin ei liity mitään varmuuksia tässä vaiheessa, kun käsari on juuri valmistunut, mutta on jossain kyllä nyt muullakin pöydällä kuin omallani. Ja tietysti tässä nyt taas on niin, kun Mustasta jasta puhutaan, niin taas on kyseessä ihmissuhdetrilleri, että näyttää siltä, että aina kun mä hyvin harvoin kylläkin itse kirjoitan, niin juuri tätä tyyliä sitten tulee.
0: Ja suomalainen elokuva on ihan kansainvälisesti ollut nousussa pitkän aikaa, että siellä löytyy ainakin tuolla toiminta-elokuvien puolella kaiken näköisiä menestyksiä, että siinä imussa sitten varmasti koko ala lähtee nousuun.
1: Näin voi toivoa kyllä, ja uskon, että näin tulee käymään jollain aikajänteellä.
0: No me lähdetään ottamaan nyt kahvia. Minä kiittelen tarinantuokasta Petri Kotvitsa ja oikein mukavaa syksyä.
1: Kiitos samoin.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääporkista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista inhaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuit.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: of you.
1: Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kansainvälinen autourheiluliiton ja Formula 1-luokan pomot käyvät parhaillaan neuvonpitoa Formula 1-sirkuksen viemisestä Afrikan mantereelle ensimmäisen kerran 37 vuoteen. Silloin oltiin Etelä-Afrikassa, mutta nyt mentäisiin Ruandaan, jonne on nousemassa kansainväliset mitat täyttävä moottoristadion. Ruanda oli anonut F1-kisan järjestämisoikeutta siinä valossa jo vuonna 2024. Tuleeko tämä jonkin kalenterista poistuvan kisan tilalle vai uudeksi lisäksi, sitä ei ole vielä kerrottu.

0: Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.
1: No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Juka.

0: nyt pojat. Ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri. Elmeri.
1: Se on tylsää, laula itse.
0: Hyvä on.

ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhmaisia lauluja. Sehän nyt kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopittakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, ei, ei, hiljaa pojan. Lopettakaa nyt. Merkeläinen, tanssi minun varpane, tanssi omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

hyvät kuulijat, sillähän radiossa usein sanotaan. No, mäkin voisin aloittaa joskus sillä, että hyvät kuulijat, ihan ensimmäiseksi kerron teille päivän aforismiksi vanhan savolaisen sanonnan. Näkyyhän tuo käytännössä pelloava kuinkahan liet teoriassa. Semmoisia viisauksiahan sitä ennen vanhaan kertoiltiin sukupolvelta toiselle, sillä ei niinku perimätietona. Kun näitä muisteluja alettiin tässä penkomaan, niin muistelen hetken omia nuoruusaikojani. Mä asuin varhaisnuoruuteni semmoisessa pienessä kunnassa, jossa oli vain yksi apteekki. No siellähän tietysti siihen aikaan käytiin aika harvoin, ei ihan pienistä valitettu. Joskus haettiin tietysti päänsärkypulveria ja hotaa tai iktyylisalavaa. No joskus yskänlääkettä, mutta se muuten tehosi siihen aikaan. Ja tietenkin sitten aspiriinia. Mäkin muistan kerran, kun kävin siellä apteekissa ja huomasin siellä nurkassa semmoisen jumalattoman ison pullon. Välillä joku proviisori kävi tirauttamassa siitä johonkin pienempään pulloon. Ja utelias kun olin, niin kysyin neitoselta siinä, joka myi mulle niitä aspiriinia, että mikä kumman pullo se toi on, mikä on tuo nurkassa. Tyttö tuli ihan tiskin yli ihan lähelle korvaa ja kuiskasi, että me laitetaan aina sitä desin verran silloin, kun me ei saada kunnanlääkärin reseptistä selvää. No, se oli varmaan sitä lumenlääkettä sitten. Juu, se oli jännää aikaa, kun kävi rippikoulua. Piti käydä muutamissa kinkereissäkin, että sai täyteen semmoisen uskonnollisten tapahtumien määrän, mikä tarvi sitten kirjata ylös. Semmoisia vaadittiin silloin. Vanhoihin muistoihin rippikoulusta kuuluu sekin, kun olimme oppitunnilla ja semmoinen vanhanaikainen tiukka pastori oli meillä opastamassa ja kysyi, että lapset, Raamatussa kerrotaan usein asioita vertauskuvilla. Sanokaas, jos te olette lampaita, niin mikä minä olen? Tuli hetken hiljaisuus, sitten Toivosen Tanu viittasi ja pastori antoi sitten luvan vastata ja Tanu nousi pystyyn ja kajautti. Te olette vissiin pässi. No, mäkin pääsin kouluaikana semmoiseen baariin kesätöihin. En mä kyllä mikään näppärä ole koskaan ollut teknisesti, mutta isä oli varsin kätevä käsistään. Niinkään ne luuli, että mäkin sitten jotain osaa ja olisin semmoinen näppärä. Isähän korjasi kaikenlaisia koneita ja työkaluja ja niin ne siellä baarissakin luotti minuun sitten niin paljon, että antoi mun korjata astioita. Kyllä siellä baarissa tuli kerran muuten sellainen jännä hiljaisuus, kun mä menin ruokasalin puolelle ja kilisytin kelloa ja huusin, että saanko hetkeksi huomionne. Pyydän te, että pureskelette hyvin tarkkaan ruokanne, kokkimme on hukannut piilolinssinsä. Tämmöisiä muistu nyt tällä kertaa mieleen. Flunssa-aika on kuulemma nyt tulossa. Sitä on jo liikkeelle jotain semmoista ärhäkkää ripulia. Toivottavasti teillä kellään ei ole hätää.

0: to the blue. Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 17/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suosiosta ja sijoituksista 60-luvulla. Etenimme vuoteen 1967. Syksyllä 67 Dean antoi julkisen uransa, oikeastaan ainoan syvällisen ja vakavahenkisen lehtihaastattelun, kuuluisalle italialaiselle toimittajalle Oriana Fallacille. Se juttu julkaistiin Look-lehdessä jouluviikolla 67. Haastattelussa Fallaci sai Deanin kertomaan suhteistaan vanhempiinsa ja heidän amerikkalaisesta unelmastaan, joka toteutui moninkertaisesti. Dean tunnusti katolisen uskonsa Jumalaan ja rukoilevansa joka ilta suojelusta omalta suojeluspyhimykseltään St. Christopherilta, joka on tunnettu matkustajien suojelupyhimys. Fallacin myöhempiä haastateltavia urallaan olivat muun muassa Henry Kissinger Playboy-lehteen ja Ajatolla Khomeini. Maaliskuussa 68 Billboard-lehdessä oli toisenlaisen pyhimyksen mainos. Beatlesien joogakuru Maharishi Mahesh Yogi ilmoitti puhetilaisuuksistaan eri puolilla Kaliforniaa. Vuoden 68 Reprisen 3 kultalevyn yltäneistä albumista 2 oli Deanin ja 3 oli Jimi Hendrixin. Elvis oli kadonnut Hollywoodin elokuvateollisuuteen pois ihmisten ilmoilta. Hän asui Priscillansa kanssa Bel-Airissa samalla kadulla kuin Dean, mutta koskaan Elviksellä ei ollut rohkeutta poiketa kylään Deanin luokse. Dean allekirjoitti 23.7.68 sopimuksen lentäjän roolista elokuvassa Airport. Siinä elokuvassa lentokentän johtajaa näytteli Burt Lancaster ja lentäjän rakastajatarta Jacqueline Bisset. Dean Martinin joulushow 68 sai yli 100 miljoonaa TV-katsojaa. Tämän katsojaennätyksen ylitti vasta Jimmy Carterin ja Ronald Reaganin presidentin vaalivaihtelu lokakuussa 1980. Howard Hughes osti vuonna 67 enemmistön Las Vegasin Sands Casinosta ja antoi lopputilin sen johtajalle Jack Entratterille. Sinatra ei tykännyt omistajan vaihdoksesta, sillä esiintyessään Sandsissa Sinatra kysyi yleisöltä, miksi minulla ei ole viskilasia kädessäni. Vastauksena oli, että koska Howard Hughes osti senkin pois. Hughesin kasinokaappaus oli innoituksena James Bond-elokuvalle Timantit ovat ikuisia, joka kuvattiinkin Las Vegasissa. Las Vegasin Riviera-kasinon uusi johtaja Eddie Torres kuuli Meyer Lanskilta, että Deanin sopimus Sandsin kanssa loppuisi keväällä 69, eikä Dean tykännyt uudesta omistajasta Howard Hughesista sen enempää kuin Sinatrakaan. Tuo Riviera oli kultakaivos mafioso Meyer Lanskille ja Johnny Rosselle. Siellä oli 17 venttipöytää, 10 rulettia baccarat-pöytiä sekä yli 300 yksikätistä. Deanin sopimus oli $100,000 viikossa Rivierassa. Helmikuussa 69 Deanin paras ystävä Nicky Hilton kuoli vain 42-vuotiaana. Kevään aikana Dean sai iloisempia juhlia. Hän sai nimittäin juhlia poikansa Craigin häät ja tyttärensä Dianan häät. 17. kesäkuuta 69 Dean sitten avasi shown siellä Rivierassa. Pääsylippu avajaisiltaan maksoi $15, mikä oli ennätyskorkea hinta. Ja jonkun verran enemmän kuin Sinatran esityksen lippu Caesar Palacessa. Deanin aloittaessa Sandsissa 50-luvulla muuten liput noihin näytöksiin olivat maksaneet noin $2. Kesäkuussa Dean levytti uransa viimeisen listahitin nimeltään I Take a Lot of Pride in What I Am.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulunvietto monella on jo päätetty? Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Hetken kuluttua Amerikan Anssi, ohjelma, joka on pyhitetty countrylle ja amerikaana musiikille. Tervetuloa mukaan!

Heipä hei ja tervetuloa jälleen Anssin Amerikanan pariin. Tälläkin kertaa olen koonnut teidän eteenne ja kuunneltavaksi erittäin mukavan kattauksen hyvää Amerikanan musaa. On countrya, on rootsia ja on kaikenlaista muutakin. Päästään heti alkuun ääneen Buck Owens and his Buggaroos. Tämä on taltiointi heidän Carnegie Hall-konsertistaan ja kappale on The One and Only, Together Again. Together.

Siinä Buck Owens and his Buckaroos fiilistelivät livenä kappaleen Together Again. Buck Owens syntyi Shermanissa, Texasissa ja oli todellinen country musiikin household name. Levytti lukemattomia hittejä vuosien varrella ja kaatui saappaat jalassa nimittäin vielä 3 tuntia ennen kuolemaansa. Hän esiintyi klubilla ja klubikeikalla, meni sitten kotiinsa ja menehtyi äkilliseen sydänkohtaukseen. Buck Owens. Buck Owensin aikalaisia oli myöskin laulajatar Loretta Lynn. Hän syntyi vain muutama vuotta Buck Owensin jälkeen vuonna 1932. Synnyin paikkana oli Butcher Hollow Kentuckyssa. Loretta osoitti jo nuorena erittäin paljon kiinnostusta musiikkia kohtaan ja hän perustikin jo 50-luvun loppupuolella ensimmäisen bändinsä ja alkoi kierrellä klubeissa ja country-kapakoissa esittäen omaa ja laina musiikkia. Osallistuipa Loretta myöskin kykenetsintä kilpailuihin, ihan televisoitaviin sellaisiin, ja tuota kyseistä kilpailua muuten hostasi juuri Buck Owens. Lorettalle tuli menestystä ja palkintohan oli, ei pienempää tai vähempää kuin rannekello. Mutta eivät ne Loretan palkinnot ihan rannekelloasteelle jääneet, nimittäin myöhemmin palkintokaappiin satoi niin Grammyä kuin monia country-palkintojakin. 70-luvulla Loretta Lynn aloitti yhteistyön Conway Twitty-nimisen artistin kanssa. Tuosta yhteistyöstä seurasikin paljon hyvää, loistavia duettolevytyksiä. Mutta ennen kuin kuunnellaan niitä, niin kuunnellaan Loretan oma kappale Coal Miner's Daughter.

Bobby Bear levytti kappaleen Detroit City vuonna 1962. Tuosta kyseisestä kappaleesta tulikin hänen yksi suurimmista hiteistään, ja hän voitti sille myöskin 64 vuonna Grammy-palkinnon parhaasta country- ja western-levytyksestä. Tässä siis Bobby Bear, Detroit City. Tämä alkaa oikein veikeällä kitarriffillä. Ja sitten lauletaan haikeasti I Wanna Go Home.

Siinäpä vasta juurikasta meininkiä, nimittäin The Steel Drivers -bändi, Bluegrass -bändi Nashville, Tennesseestä. Ja tässä Steel Drivers -bändissä viulua soittaa Tammy Rogers-niminen lady. Hän myöskin pitkälle vastaa bändin sävellystuotannosta. Mutta mikäli tässä oli teidän korvaan jotain erikoisen tuttua, se saattaa johtua siitä, että kitarassa ja laulussa oli herra nimeltään Chris Stapleton. Chris Stapleton tosiaankin oli Steel Drivers -bändissä mukana noin 2 levyn verran muistaakseni, ja sittemmin hän siirtyi soolouralle ja on ollut erittäin menestyksekäs soolourallaan. Kuunnellaan lisää Chris Stapletonia vielä. Tämä seuraava laulu nimeltään Devil Always Made Me Think Twice.

Chris Stapleton, Devil Always Made Me Think Twice. Kyllä, kyllä. Todella juurikasta meininkiä, niin kuin tuo Steel Driverskin, joten kyllähän se Chrisin juttu jo siinä Steel Drivers-bändissä oli selkeästi kuultavissa. Ja se on miehellä jalostunut vuosi vuodelta lisää. Rootsia, countrya, soulia. Siinä on oikeastaan, niin totta kai unohtamatta etelävaltioiden musaa, Southern Rockia, siinä Stapletonin jutussa on niitä kaikkia. Ja hyvässä määrin kaikkia minun mielestäni, koska keitos on mitä maukkain. Hienoa kuultavaa kaikki Chris Stapletonin soul-levyt. Clint Black nousi suuren countryleisen tietoisuuteen 80-luvun lopulla. Vuonna 1989 julkaistu Killing Time-albumi sai kriitikoilta hyvän vastaanoton ja oli myös kaupallinen menestys. Voi sanoa, että siitä lähtien Clint Black on keikkunut listojen kärjessä ja menestystä on riittänyt näihin päiviin saakka. Mutta nyt Anssin Amerikana tuokio on lähestymässä loppubiisiään ja sehän on totta kai Clint Blackia. Tällä kertaa hän laulaa meille kappaleen Everybody's Talking. Kiitoksia, että olit kuulolla Anssin Amerikanassa ja palaathan jälleen ensi kerralla aalloille. Nyt moi moi!

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä.

Minä olen Hanhiniemen Pauli, tai paremminkin nimeni on Pauli Hanhiniemi. Ja mä oon kuunnellut radioa ihan pikkukersasta saakka. Oikeastaan se ei ole ollut mun oma valinta, vaan mä asuin vanhempieni ja perheeni ja sisarusteni luona semmoisessa talossa, missä oli koulu. Ja kun minä olin pikkuisena semmoisena vasta syntyneenä siellä päiväunilla ja kersat juoksi välitunnille, niin siitähän tuli hirveä romina. Äiti tätä metelipiikkiä tasatakseen soitti mulle sävelradiota vuosikausia. Mä oon kuullut kaikki 60-luvun puolivälin tärkeimmät biisit ja monta kertaa.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

yksikäsi Maija. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri on asia.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: Jos vielä on vapaa
1: muistipaikka autoradiossa, talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

Noi, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Jo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Grönen.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 13. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Tanja, Taina ja Taija. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla näyttelijä Risto Korhonen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulaja Pekka Vaattovaara. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima-ohjelma, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Tämä on Radio Musa.
1: Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.